0: Vivela a.
1: Na o uma lava ia sa ole fainga o loa te whaonga. Ia mana tua, toi whaonga o loa uma tasi, lua malilima e pui pui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa toi whaonga. Ule nā wai o lima. Sa iliane I Auckland Council Recyclables. Tāmaki, Tūriki, All Together Auckland.
2: O e si la fia me e whātino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumana ai. A fai fo iei so fale motu, o e si la fia mawhaiona whātino ni isi o fuafuanga e whaonga aire e kuti o lo fale. A wane e misi ere por kalame o le malu I fale. Ia fia fio so ruru ta itasi le se fulu e te aile faa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e iona e umi e se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga aile e kuti o lo fale motu e whaata waise isi o fale le por kalame o le malu I fale. Ia fia fio so ruru wa yaso ta itasi se fulu e te aile faa.
3: Tausa ili se sa mo lo ainga. Po tausa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. Ule au nanga al car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie atu atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa atu atuanga I le car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoi Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
4: E tutu wa e lana whanau, malato ta ua oia o le manuia. E vi ia foioia e lana tani. Lo utina.

Lui tau mō le aso. Tina matama itai o le tusi pa ia. Women in the Bible. Ruta ilona mata upu mua mua, a olona fai upu e se fulu maletasi. A ua fai mai Naomi. Ina fo ia tuia, la ufa na ue. Se ale mea tātou te o ai ma oulua. Ua toe ea ni tama I lo umanava. Ua toe ni tama I lo umanava. E fai ma oulua tane. Tina matama itai o le tusi pa ia. Women in the Bible. O afionga pa ia a lea tua. O loo atangia manino ai. Le tā ua tele o tina matama itai. Ile ngā luenga faaola a lea tua. Mōle lalolangi. O ruta o se fafine mō api. O Naomi o le tina Israelu. O Naomi malona to olua malana whānau. Na tu ua Petele Emma Israelu. Ae malanga mai I mō api. Sā ilinga manuia. Ina ua te tele leonge I Israelu. Peita iane. Na maliu ai Elimeleka le to alua o Naomi. Māli liu ai malana whānau tama o Maalona Makiliona. O tāne ia. A ruta ma o repa. Ua manatu Naomi. E siri le toe foi I lona ainga. Toe foi I lona nuumoni. Toe foi I lona atua. Ua iloa e Naomi. O mea o ona ua feangai malona tina ile olanga. E mafua ona ua ia tu ua le atua o Israelu. O le ala lea o lana fai atu. I fafine mō api e to alua. E sili lo o ulua no nofo. E leo toe ni tama I lo umanawa, o te whāna uina, e fai mā o ulua tāne. A e pipi I mai a le teine lea o ruta. Fai mai le whinau a ruta, I a Naomi le fafine Israel. Awa e te whinau I a te, o te le tu una oe. O lo unu, o le a fai mo unu. O lou atua, o le a fai mo atua. O ou tangata, le a fai mo ou tangata. O lou ainga, o lou foi lea ainga. Ua le toi finau vale Naomi. A ua usitai I le finau ale fafine ese. Ua toi foi. I... Isara elu I Petele Emma. O le toe fo ia fafine nei e toa lua. Po le toe fo ia tina e toa lua ile atua. Na whānau mai ai manuia te tele mō I la ua. Ua toe fo I. A ua ula mai tina Isara elu. E leo Naomi ea le nei. Na o malona toa lua male la whānau. Lele ua toe foi mai. Ae o mai male fafine no uese. Fai mai le tala Naomi I upu fai faia fafine Petele Emma. Awar toe whao ngā ina ua Naomi. O le winga o le upu Naomi sua malie matango fie. A ia whae ngoa ua mara. O le winga o le ngoa mara o le o ona. Ua mauti noa le leie Naomi. Mafua mea o ona o lona o langa. Ona o lea tua. Ona ua ia tu ua lea tua. Lea la ua toe fo I mai.
ilona atua. Toe fo mai ilona ainga moni. Toe fo mai iona tangata. Toe fo mai iona tupuanga. Samoae, e tāhua tele tina, mata maitai. Ile fina ngalo pa ia ole atua, mō lana ngā luenga faaola ile lalolangi. Ole toe fo ia Naomi, toe fo i Maruta, o ina faaea ina aie le atua. Ruta, whanau le tama o Opeta. Opeta, whanau Iese. Iese, whanau a Tavita. Ole a i ngā tupu lea. Ole ngafa lea o Iesu, lo tātou alii, ma lo tātou whaola. Ole lui tā ua mōtina. Ao sauni atu le lalolangi, e wha'a manatu le aso sāo tina. Tina, ātu tupu mea tīngā, ātu tupu mea o ona, ātu tupu māwhatia i lou soifua tautua, ma lou soifua ngalue mō le atua. Toe fo'i ā i le atua. Ole toe fo'i. Ole faa ilonga ole tangata uana iloa ina lona sese. Ole faa ilonga o se tina ua uana iloa ina lona fata uvaa. Ole faa ilonga o se tina uana iloa ina lona fia maua o lea tua. Ole toe foia Naomi. Manaia upua Naomi na fai tina Betelehema. Aua le toe ta ua hau Naomi. Ua le o toe matango fie. Ua le o toe sua malie lo uola. Ai fai ngoa ua mara. Ua mafua ona o ona lo uola. Ona o le pule ao ao a le atua. Tina Samoa. Ao tātou sauni atu e faa manatu lo outou tā ua ma lo outou sao ile nei olang. Mana tua, a tu tupu mea tinga, toe fo'i a ilea tua. O lou toe fo'i ilea tua. O ina, e faa ea ina aile tina Samoa, i ana fe au ma ana ngā ruenga. Manuia, lea so sao tina, tātou titaru. Lea tua ma mānai, faa fetai ma tau te faita wina pea. Le whaatāua ina e lea tua o tina mata maitai. O le whaao ngā ina olo lātou soi fua maleola. I ana fe au maana ngā luenga. Whaamanuia i nai tina, ilo lātou sao tā ua i lene i ola. Fesoso ani mai ia mātou fe au ma ngā luenga o lene i aso. E tonu malele iai mea uma. Lou lava suafa Iesu, lo mātou alii, Malo ma tau faaola. Ua o ma tau tatalo atuai nei. Amen.